0: Remo wa ta kanta chun dong ula namba shenjel fia ye.
1: Ne sen long lo an?
0: La toji ta jizo peje tong kosa na ta lakze mina sen, mina peje tong tuki mambol teni, lakze mina sen teni jayong kore ta kanta ang tangbol shoya ki, tende jiki ta simzi ji. Ta jide kubwa rangi kawasa ta samdun tam zi la.
1: Ne sen long lo an?
0: Ta kar jine ta jasamu kante jine ka, ko jizu ye si jiru ba la, lakze mina mi su na, teni jizo kare ina peje tong tuki ya mo ba la.
1: Si zang le sen long lo an?
0: La toji ka ting ke, teni ula namba shenje ta kanta ngwa shen ta ma shen, Kondro hijau da mijau da yukura tele shuji yin la.
1: Nesi lo lo an.
0: Kibo la kaa chunga da maga chunga da yukil tele shuji yin la.
1: Nesi lo lo.
0: La ta chikya la. Kule kaa su la kushu nangga la.
1: Nesi
0: lo lo.
1: Nei, kumkamsa?
2: Ui, kamsa.
1: No, kamsa. Chan ha shi ui na?
2: Ta sa tiri indo log me.
1: Ah, nesi lo lo an. Tiri li chan na le shu nang jie kongpo da lu di soya pyu zi yin na la.
2: Kongpe dele di nyanya poni le zengi uzi lingye ta le zeng zogyong gen liji zong yinao.
1: Oh, ki zong yin la.
2: Oh, kamsa, gen liji zong da, gen dao zixi la, gen basang la, zhe bie yin gen la.
1: Ese, lo lo to chen na la.
2: Oh, chen na, sku su seda mini, chi zing, kim zang, chim zing, zixi mini, shi zing yin gen la.
1: Lo lo to chen na la.
2: Yoni lhokda lhesi sento kachil tsamdiri ndo dhiji shi chokzi.
1: No, no.
2: Lhokki ndawotiri la zi, wanzi la zi, dhiji genzai la zi, lhokki. Shisongki sonom dawa la zi, aji gaysan zi, ujian zi, lhokki jasi, losan la da, gili shida la zi, som dhiji la zi. ご無沙汰じゃない。じゃ、こそ生産民に治療をやってしまって主義にじゃな。ねせ、ロロ。で、さ、修備にやっとこう。知識基礎だな。じゃ、残れが著にも見てるな。じゃ、あざをもら、あざ徹底な。あざ短いな。あざ短いんじゃな。うん、ていうのが、あざ、しゃな。じゃ、こそ生産民に治療をやってしまって主義にじゃな。ねせ、ロロ。
1: 现在我特产呢是经营的。那些老了啊。嗯，人家分你了，这俺俩是修图人间工程做学习的了。那些老了啊。嗯，现在经济都协同自己提交资金了。那是给人家送些还吃点哪有呢？嗯，
2: 弄不拉个什么那么大的资金给我们多了。
1: 弄不拉个什么那么大了。弄
2: 啥啥的，谁做那个？那些老了啊。 在西边马大街，南街一座树碑，面大龙池看了，啥啦？龙出去的错个，见过一来树碑。 天狗七里南都，地秀米拉秀拉比，新新天把兵西，来来，天狗七里南都。 地球米拉苏阿比，全是天把兵西拉托起。那谁，姥姥托起哪了？
1: 那谁？姥姥，你是天？那谁，是天家伙？
2: 哦，那谁？
1: 姥姥，嗯。

0: am la su yong gyo tyung gyen sang bu jar yu ji sung pri chi gu bi yu to tim lo chi zha chi gu yan tyu ji du bi yu pri le tyung be mang zo chuar chi zha lak tip jam ne zhong hua mi ma ji tyung ge ke pi gen kham khu yu tim shung ke de wei nang tyu zhog zhi che yu pri mang zo dam zhi ci den ke le tyung be se chi gyu gen kham la sung gyo cha yu tim lo den pi la gyu ngan ka se chung wei le qin yan ren wen chu ta la sung gyo kan li che gyu yin xi sung pri hun zhu zong na le tan za tang ju ki le tyung ba yi xi ke ngan zui mang zho cho ar gen kham kuryo ki tim shun se zhi che di sa tui chu gen kham sung gyong ki ke zi rung xin xie shuk di tui mong to sa tui gen kham la sung gyong cha yu yin xie sung pri
1: pen jo san gyur nyam zha
2: zhe cho si ju gyu zha qi bie pan nang lo kang
1: lung ku mang zho lo gu qi bie sir ki di mi
3: Shamla Sengyur Durdu Kaji Shukyin. Nye Le Nang, Rangzhong Ye Chongdun Zhugyu Chawa Gyundu Tuyza Sunni, Zonggo Ye Chongle Mala Rinpur Chegyur Gyundu Dingsab Dangyu. Tabara, Zhang Yongso Kuygong Chewe, Changjin Swagjin Durim Denne Chutun Sinxin, Shangdang Chongde Rinpia Chongdun Shepshu Chezi Kepche Gyaja Gubzu Kepshi Yin Sinni, Lasi Dewa Chibatan, Chongde Dang Segui Chugi Jitsi Chiba, Zongdang Chu Dunju Tunshitan, Dixin Zonin Shangzhongi Guiti Chiba Chiegi, Kuygong Yongla Tepe, Zhugyu Chedan Shik Jinna Chubde, Zeju Chomre Sunshu Pia Yubshi. 你对拉萨中间的各宋别开列的先天民呢日别塔路也拉萨西别中共马真给文教的别的从都错不是从地图先天把他路里真固他中共马真天教的军队东教的密地拉萨天列给列家他先天别西去从你的苦有借教用年恩把他切别色归恩俗全马教切借过的通教的主机拉新别南长主机拉看见下月不谈替拉萨边教的别借特别空别主教的云云三八进入时 你对于差不多重点的所有姐姐前面继续冲着这么多冲队更你不过错不是从队托差不多重点的用给玉米虚下那些所在团结团撒队开决定别行所这么多切别冲米党与国的最团结要求的多随军所在给我在了娘所用给月不谈从队提错规定的所有姐姐人力团肯定行着烈日娘这定是前年人力军进团重视给团力他的东西的团结军进也不是 你对你这重点给拉在错不止做钱呢切了一朵具体有体给日给项目日给吞共了永久批批的糖麻痹最多先日当听别过年接动接切又不是切了开不出土建堂土谢切月有体给日给项目日你说这样一些切不糖大姐前这了点呢你这重点给卡糖被日给土建项目年点比例说不麻些因接做年堂年个堂日子广具求得借求炸那年忙做给色动点价给送钱又不是 你对老大总给各宋别总当相给平民数据的口语免责眼睛眼睛切别切断重大的糖子女真多牛心重大的托录制切当三对切的免听把这组切年是与恩数免责托糖免责一切切当平女最多双眼的说给写着切来切别写的切不是新年那么错 天地平常生就是娘家里人的总结经过这些词人拉谈算那么清楚不了这不这次学院给上应记了年终学院阿王杨千拉谈到结营天地平常生就是娘家里人年终学院

0: dun cha ye ne chu zhen le to xue zhuo pie cha ye par suo zong tu qia xiong pa bio zhe zhen le ma xue ye cha chu ne chu zhen le to xue ni seng ni par ta ri qia xiong pa bio zhe zhen le ma xue chu ne chu zhen le to xue zhu dun cha ye par ding qing tu qia xiong pa bio zhe zhen le ma xue zhu cha xi ne chu zhen le to xue ni seng ni cha sun par to rong tu qia xiong pa bio zhe zhen le ma xue zhu cha gu ne chu zhen le to xue ni se chu cha dun par Man ham to chap chung papyo, chuzan la mashu gu cha chu ne chuzan la toshu jopye cha si par. Zogang to chap chung papyo, chuzan la mashu ju cha nga ne chuzan la toshu ni sik ji cha ye par. Zayu to chap chung pap ne rimshin chap chung papyo, chuzan la mashu ju chu cha ye ne chuzan la toshu ni sien cha si par. Bo zong to tui chap papyo, chuzan la mashu ju si cha ni ne chuzan la toshu ni sik dun cha si par. Mining to tui chap papyo, chuzan la mashu ju si cha si ne chuzan la toshu ni sien par. Gyazar chap chung pap ne rimshin nam ti byo, chuzan la mashu ju si cha si ne chuzan la toshu ni se chu cha si par. Nanga sir tui chap pap ne rimshin jim mang kor gyo, chuzan la mashu nga cha dun ne chuzan la toshu jop ye par. Gyang sir tui chap pap gyo, chuzan la mashu dun cha dun ne chuzan la toshu ni sik ji cha nga par. Namning to chap chung pap ne rimshin tui chap pap gyo, chuzan la mashu gu cha dun ne chuzan la toshu ni sik ji cha ji par. Ting li tui chap pap ne rimshin chap chung pap gyo, chuzan la mashu ge cha sum ne chuzan la toshu jop ye cha ni par. Pari chap chung pap gyo, thola rambu sum ne si par gyab gyo, chuzan la mashu nga cha dun ne chuzan la toshu jyong cha sum par. Chuan nar tui chap pap ne rimshin jim mang kor gyo, chuzan la mashu dun cha sum ne chuzan la toshu ju chu par. Nyalam to chap chung pap gyo, thola rambu sum ne si par gyab gyo, chuzan la mashu gu cha ni ne chuzan la toshu jub dun cha gu par. Tun zir, tui chap pap ne rimshin nam tip gyo, chuzan la mashu gu cha ye ne chuzan la toshu ni seng ni par. Bian gun to chap chung pap gyo, chuzan la mashu chuk cha gu ne chuzan la toshu jyong cha chu par. Ta zir chap chung pap ne rimshin tui chap pap gyo, chuzan la mashu juk ji cha ni ne chuzan la toshu ni sik ji cha sun par. Nyamor nam tip ne rimshin tui chap pap gyo, chuzan la mashu ye cha chu ne chuzan la toshu ni seng ni cha chu par. Singi tingi, ting di nam si ngun da xu cha.
1: Dekar ni, ten jong long chi nian chi lie gong, e gen long chi yi.
2: Jue tun chi zha, tu duo dong bi ta, ge zhi si ju di ne se zhi qi.
3: Gun du seng jiu, mang cui tuo ne suo, gun qiong nuo pu wei xin di ne qian.
2: Ta de ke yi, san wo cu bei, le zhen di ne. Pencung long ching, nian ching li gu, pyo gen long ching ki.
3: Seng gyu gun du gun chung xie bie, li qian yin.
4: Ni du sar gui bie meng si bu ni
5: xin dong chung. Ye gom
6: nu gu ju gi kia zha. Ye gom min zai dan dong.
5: Sen zhuo lin ye, jie lun ye duong ni sum lor pyo ye ye zui.
2: Seng gyu gun du gun chung.
7: Ba
8: la, bu gu di qin zhou ma
7: lian
8: ban la. Bu gu mi di shi gui bie. Qin
7: 看着你们看我东大你们的参照中国古镇也看我东大撒吧哎看我东大听我说的是你说的句子这不一样子的区别门顶他说样子的他在区里比上喂别了快出去接穿了休息卡几呗出个里呗出去好些局呗
2: 看着你们看我东大你们的参照中国古镇也看我东大撒吧哎看我东大听我说的是三个人给公干啥大家给那组三个错别来生地呢平常龙城年轻立空表个龙城起三个人滚队滚中西别三个人球队来生地谁我听的来生年轻吧你们这里行
5: 我听的来生年轻吧第一
2: 天地三军入滚队滚枪西边来生哪决定作为叱咤西部的三军入滚队西边能在看你这里许愈下面了西部的南屯南塞罗哪昨年七个人用他比较第不地面叱咤三部起三军入滚队滚枪来生起决定作为叱咤南塞
5: 生个人家天地决定作为叱咤西边南侧呢我六个角度杨特别戏剧培育金扎芒布儿举扎起解开别培育西林街一边雄鹿着这两条沟起地灵年终雄鹰

0: Rikze gyatsui wuisu yang yang tu Suple chungbe lukar ge changma
1: Turib sarbi nishun tang zhongni Langzu beg nyamgyur jikar ngom
0: Dirni gyuze ki jikdenyi
1: Dirni lukar ki

0: zhi xu lian bu mang na yang.
1: Dian jia zhi xu, zao a yin.
0: Ma zhe, xiong lam tou ko ri niu ce le ge di mi dong a tang, ko ri xin qi zhu lam mi zong a, qia ra dong ni ko ri mi dong a, ko ri dong ge sim mi yin wa ji qie ju ni, ke gang xin du qin bu shi.
1: Tu ge an cu, jim zhu zhi xu le song zi xu ni, zhu lam dian jia tang, ye re zhu sang le di ni. Zhuolam xiar dong yuwa qiu qiu jie lin qie di. Dian jia tang dian bie zhu xu kor you ji, tui mong tuo due gu.
2: Xing le ngu gang pen zhong yan la ngu gang ki ngu bing lak zhang guo de tong zhu ru nie dong le ge. Pen zhong de nyam du bu zai tuo wei pie jie jie le bu ju. Zhong gu xing le ngu gang
3: 全中延浪鱼竿战马经济马步中国陆地战争的战局给搞不起别女战通奸全路村特别搞不起别中国女战点别通奸中国陆地战争起同样的桌女战点别战马通奸班了不给的青椒马来不难了
4: 啊不过没得十个月呗青椒马来不难啊
3: 差别没得十个月
4: 看着你那么看不懂的，你不得参详。中国古镇街看不懂的，啥吧？哎，看不懂的，听我说的是。

No, senang lingkian ngan cunya yang punya ni cinti ini nampun cun long cinti cinti gong punya long cinti lo le cinti le wo cinti cha chu ta ti si. Kyun yin ki di hu zang yu wei shi jia piu ge chi lam si ba ti ne lang dou ka ba to ki chu li chin di si bian yan ji ge to ne yin ne tu ji du sin si na tu bu yuan la ma zui li chen di yin ne ri si bian ba piu bi ni dang a zui chu zui ju ta qi ge ne yin gong ki chu zui zhong yi pa lia tie dong shu gu yu ba ta yin di gong mei chu zui gu ba ta qin yin ge xue wei chu zui nga bei to lia ge dong shu gu yu bi na ma ting ge zui yin ne ti tu li zhen si nen gu ma yin na ruo na yin na shu gu yin la 我们去年碰见李晨的拒绝，那么天给从十月三号的那里，那里抢完了，没用别面对呢，因为那是个人。

No, sinalingge thirinki risa dawanya phonyen le chena la khumyu namalingge chwaya ninji tembe sungse mang tha ji thiri shyu be lingge chui li zen samba dang chepji li chena le shunan ji sungse thida ri gu nang a phipkyo ga shyu gi yin la thiring nang chui phai gi sema ri du nang khen ni dawa zha xi la yi yin chu bang ma yin chu bang ba yin chu bang ba gu re我俩林家做车的水杯偷偷的我那一个松懈看汤不低呢米追拉给林南北娘上洗不低了李真可以贴着个把昂场来我给估计出业金啊短短古塔出业松个泥出出出业泥古来我刚刚塔出业泥给出短短解衣提醒李真可以真真基地你CTB歌声传情CTB娘婆你洗不汤可以给地不藏有卫生家朋友给亲人洗不汤了切这古南哥个修音

0: 中央民望关切隆清联控仪，中央民望关切隆清联控仪。他的你，三九零两家联联数据推测仪。
1: 세간에게 공감상 샴라 선주로 냠자리 전쇼주인 땡디 선주로 기난 된조보니
2: 삼루사베 장란사바르 니지치 제벌해 사지 튕콩 배추 야부 치바타 사지 청균 균진 야부 치심베 고르타
1: 총원기 중감 송교블라 수요말라 되고 창도 당대 중화이 추소 도조기 중감 송라 땡도 동심베 고로
2: 다와 당분에 듄베 파라 랑게기 록두 총튠 땡뷰가 사두 콩비 총베 고로
1: 어리 내과다 나데
3: 林努冲给了给中美西之下那在了美军小白王给责任啊七吨车轨中外国的所因下面的听的三军技能团习近平先生呢这个理工呢被问你出直接收集习近平给杀鸡吞共呢让这当给各自一起了儿童出外被的决定给帮不得且杂七百三百九能银别你把都托人给心的自挖什么
1: 女秀界了电梯松中亚布的土丹亚布陪住亚布界恰个月是电脑游直接收集我就一了电波龙你的三年卡给杀鸡通共松中蓝水军队啊推过参度动画的杀鸡宁度给丁色别能对我被抗力起吧松中的陪住车杀鸡车军军政界切的江南沙巴拉被得不恰鸡三百独秀进步能行游亚给共生地的
3: 新进军我准备将军的阶级人力制定了，大伙儿给吃了瞧了去。江上开什么内容？闽南籍增加牛都松原长短东中了七镇七八的，罗山各国的闽南籍还来杭山这边吃水增不停息给我的七镇七八。贵阳都密定趁你说他怎么将军人力重新就在康都具体听了参加了的呢？杀鸡陆局加镇的将军的宁都不啦，宁做参与。
1: 杀鸡通共陪住也不打，杀鸡撤军军政七百天，直接收集习近平给拖到派出所，撤退通缉能给有。当个作战组别不错准，空让这当了陆军的团员开进电别，杀鸡内叫的，杀鸡内人，杀鸡陆军陈述七月结束，天忙不疲于。空给杀鸡人员囊，当的密码给帮阿的亲笔被得七百，实际电别陆军对不得。 中国杀鸡六七百陆军军人的，每星个月前几个月别，当当一个给杀鸡军路路是引线电脑不的，空气杀鸡人员松江的陪住了兄弟给的杀鸡人员他的别的杀鸡西域军政七九年当用的几座用的土木给跟着引线连队那有，龙安镇的七个军皮别团聚派了列队，让解读。 不过密度别，杀鸡人员窒息的严重要不得。熊共相对抗度压榨级别，杀鸡人员恰战七，加的恶就哈怎么越紧？杀鸡陈素康松东哈怎么越别？杀鸡陈素康给没了，现在吃的出油。老李的前用电木把每天同居的出哈，杀鸡连续的陈素康度越过的决心有。杀鸡听讲呢？
3: 拉里基密度不大，先给测不起的每一遍，杀鸡天空是银边，松江七九年连个安汤不热。龙安镇的七个军官别人，让给其杀鸡人员松江的陪住有个组中给来着，定是陪住的。杀鸡内有宁波开进，严肃的，相对抗度压榨级别杀鸡人员严肃级别七十六零点九热。明天外公。
1: 让家己不管密度别，杀鸡人员严肃的，可有组织解决了每点杀鸡人员松江联系六十七岁出具通话的短贴，大姐的接报，二准十七日责令所及决定识别团呢，三年卡给严肃车型门扎巴的，十九七查不所及那段他就也不参与。杀鸡定性人别可江西路，杀鸡通共配送错误有，赣州路，豫都总督那边。 中共赣南新域的内有宁波严肃七八的，三年的个天安所在的马具拒绝批准前的苏军西部严肃前的陆军给俺的那把，所叫抗力拓跋的给您进行有。杀鸡内宁瑞金图，小部日记人员的相对抗度压制级别，杀鸡人员的拒绝给咱们送有。军家小路边小部日记人员卡进了每天，三年的个。 六十几七十不入的人不接的，苗里就不忍心去严肃进行。让这些机灵的主，吃过不就出去了？还怎么有别？养心加七百，四十千百套。杀鸡天宫里，各座张百姓扛下了七百有别。
3: gizhen di nyi pechoo yabu che de saji rinne gyun zin da tarbi yabu tonggu. Rangye ki saji rinne gyun yong ne jimdun chebe buze gyun du ngan toru tongwa da. Jue dun zo wo ngun se tue jing nirin pechum cho be chensu kan ki mala jun de saji rinne ki lopsu penu cheru tonggu zhi. Chongjing ki neshu nyingba da chensu kan yingzu nambay nyamlin che ki saji rinne le zin du te changmara ki nyingdup misim la supa che yu. Sado dunbe qiba labu chungchung ki pukdun shibe cha ar nyamlinda rinpo sa kyang chungwe chungjing jiku shiku shibe judun zuwe chabdun na lakze ki chadabla dinte demu wa nam mokzhu ki lo zhen na chi yu. Jashing nanghu ciwu yi chusing mabu ne sa ji nejo si bai po pa da yudu zangbu zhamne bao ta ri yu da pa da sa ji sa da da sa ji nining yu ba te da ki nganzu dang ki langba du ga je pe zun che ba Dianbang che de, Minam ki pangar chenpyo dungyu che pe dupshu gyunje meba peba che xin yu.
2: Diga lekung na biwe ne cu. Zhonghui chuso tojo xiezu chakpe congwen ki, longa zingi chakwe zhonga pe guzu lor, rishung nexin ta ciu za qisa jie xiji jian ki songgyup tan ma la juri che yu gyungyung che to. Bangmi ki zhongkam songre gyungtu sa tiendu dan ne, chuse tiwe towe to ne, zhongkam xibe ki toza du xin yu. 从为你没出他这出这出这期中共言行杨行家庆会托长杂志尼全国出局他设局松心且与帮美出局行明儿托在米西东西部新片与许杂队总则去中共领归前三大亏图列团被德玛塔北杂孙起牛股比赛了西部市的七星雨
4: 据日本人提起炸弹给中康拉苏来团了杀头行长阿拉切瓦坦苏龙官法对美最新来牛股比赛马瓦索及春季纳措破个月最新跌当天杀队切把马赛从文体腾东扎孙立定期贴了样高瓦明用瓦解月赠送全国参与措把密协中团结来给会托长三下来中康拉苏用卡瓦坦决定给重置三点土东卡瓦月 Talo, sanay tiki chenxiv lekung ta nyamze che di zasun sobe ki gangne dorhuwa ra shunru gyab di tojan sgui tu jesara yungwa ra canpe yu tiki zasun debsu gyagi dangwa ma se. Zatang ngenjuru yungda menzhohuwa ra shik di rigi chuda ra che yuwa shi. Zhonghui chuso tojo ki junkam sungra gyunche mepa ra satin to dongwe chi. Talo, congwen ki, chenze ki nubar dinche ngarwe toro da yu.
2: 太阳初今年南斯帕尔松西季间期中康大东朝瓦茶谈度当托年同大东设计谈将所罗大东地部萨图素片扎萨塔穷归城西军都独立内皮突击学确信新天中国之尼拉期中康拉托丹塔大用西北举人村参加了电台托丹塔大用其特色别提及苏中塔规矩了兄弟的学 Talo, congwen ki, zengsum chunggui zhonghui chuso tojo ki zhongkam la songyong chepe gyabdur ma la chakwe nyedo nyesho zaru lo nye, nyedo sumcho suyangar lo xeba bachim che nye. Legen ta jidab tunze ngabchung ngani ta, zunne namzang sumcho sopnyu gujri che yuwa shi. Longa zengi chakwe zhongga bie shin, congwen ki, chuse ti wei towe go nye, zhongkam sibe ki tosa zupe mikse le xikdi zonggong bu yungkui ta, zechu du du ki rizhu nuk xin ta, ziw za qi sa qi xi ji jen ki songgyup ta, lasu qi bie le xi bie hui, gyukong sa zi mu chi sumchu la zam lasu tu yuwa shi. Gekab jilin ki zo qi bie rengchong songgyup sa zi ma la tu zang tu zu nye, zhongkam ma la ki namang reng xin ta, denling reng xin, gyuntu reng xin jie toru dendi dan yu. Chou qinpu sumki chuchung ama, xingqin le gewe jengwe chu buri nipaham ti yentu gyunkyung tupdi zhonghui chuso tojo gyunche mepa rata namyang xiaadu gyubwe naba sangbu ngun yuwa shi.
3: Diga legung nan bebe nincu, sagwe para chongdunbu ne shido chungwa ra xingna, talwe dawa thangbo ne dunbe para rangye ki lukdu chongdu denbyo nga sadu da kongbe chong yu. Chato dang chawo nyamzhi nga zeju ki mingunbe nubu gubi che yu. Dawa thangbo ne dunbe para, 借用其茶道从所的摄取时钟与帐推送不来加些西的成中也怕的基座及从所的摄取时钟与帐拍举了呀立即不在的就将我来给予茶道从南起从所这句的提供加些当的摄取这句的地人心切入单元从东部做内得十七年起别陆地从东地部了到我唐部内到我东边拍了 차도 Logdu Songdun ki Tunle Rikyu Rimbula ya Gudi Dan Yu. Songdun Changshi Chimbu Dashib Tselin Le Ngunbara Singna Dawa Tangbore Dunbe Pada Single Tunze Da Chonsibki Chonso Chado Ne Sizong Chitze Kasusuro Gajajungi Da Changchung Ge Da Gajanga Parwada Sanay Gagi Logdu Songdun To Tunle Kun Nunbe Chidab Dun Sing Logdu Songdun Le De Jigzu Che De Kenden Tunle Jigdu Kui Da Jidu Che Bada Dawa Tangbore Dunbe Pada Sole Tunze Da Zegyur Sole Tunze Tunle Ki Logdu Songdun Ki Songyer Che Ze De Kasusuro Gajajig Da Changchung Si Da Gajajig Da Changchung Ni Par Yu Chado Nyurub Da Changshi Nangdun So Ki Kya Jiyu Shibshu Leri Gyongyu Pagyuriya Guji Top Yu
4: Diga Lekun Nebi Wende Tsu Gap Nibye Zemling Mi Yip Chumi Lu Zhe Zhen So Nang Tse Ni Shusum Nin Kyun Dom Seki Dangma Chukchi Tuan Yue Qin Ping Bang Polo Tan Yang Chung Lapa Dikyu Zhendur So Sato Zubay Zhendur Nam Changgu Jik Jie Ni Tuan Ngang Tuan Yue Ba Shi Chung Yu Pien Sum Ki Mi Shibye Hi Zhendur Nam Changgi Chou Chung Chi Zhe Ki Gye Pam Ta Chuk